0: avaliación ambiental dese proxecto. Por lo tanto, son proxectos moi concretos que se dan, como digo, despois de investigar determinadas zonas. Parece que o razoable é que unha vez que aparece o dereito se faga unha avaliación ambiental do proxecto como tal e non unha planificación de algo que todavía non se sabe onde está o recurso que efectivamente explota.
1: As asociacións ecoloxistas aseguran que estamos ante a lei da selva, que non hai garantías medioambientais e denuncian precisamente que non exista ese plan sectorial.
0: Bueno, eu creo que falar en Europa de que non existe unha garantía ambiental sobre calquera proxecto, e aquí o fago extensivo a calquera industria, pois é absolutamente imposible. Cada proxecto se analiza dende o punto de vista ambiental, participan as asociacións ecoloxistas, isto é ben sabido, en alegacións de todo tipo durante a fase de audiencia, e, como digo, unha cousa que ten que quedar ben clara é que saian a concurso as concesións, e outra é que eses proxectos poidan sair adiante. Co cal, o que lle diría a esas asociacións ecoloxistas é que tranquilidade, que a Xunta de Galicia en ningún caso vai permitir que se explote un dereito mineiro se non é posible.
1: Na súa comparecencia no Parlamento esta semana, vostede ten dito que non vai haber autorizacións mineiras en un plan social. Como vai garantir que eses proxectos autorizados revirtan parte dos beneficios sobre o territorio?
0: Eu creo que isto me interesa moitísimo que se saiba, porque creo que francamente a novidade que estamos incorporando á Xunta de Galicia calquera aproveitamento dun recurso natural, cale un mineral. Cando un empresario pon unha fábrica, pois imaginemos unha fábrica de tornillos, está fabricando tornillos cos seus recursos, un desenvolvemento dunha actividade económica, e polo tanto, pois dende o punto de vista dos seus beneficios, funcionará como o mercado lle permita. Pero cando un empresario ven a aproveitar un recurso natural, que pode ser no caso dos eólicos o aire, ou no caso dun proxecto mineiro, pois un mineral, ten que deixar isto é o que recolle a Lei de Recursos Naturais que promovemos a Xunta de Galicia, parte dos beneficios no territorio. Isto quere dicir que todo este plan mineiro que anunciamos, ese 7.000 millóns de euros de recursos naturais, parte dese 7.000 millóns de euros, que é o tope o que poderíamos chegar se todo fose explotable, teñen que repercutir nos territorios, nas comarcas onde están as minas. E teñen que repercutir a través dun plan social que, se me permite a expresión, isto non pode ser unha limosna para as comarcas. Ten que ser un plan real onde se destine unha parte dos beneficios que vai ter a mina, e que ten que estar plasmado xa no concurso. É dicir, no concurso vai ser absolutamente determinante que exista este plan. Dito de outro xeito, a mensaxe para calquera promotor mineiro que quera vir a Galicia é que en Galicia non veña se non está disposto a deixar parte dos beneficios da mina para Galicia.
1: E de que parte estamos falando? Fala vostede dunha movilización de 7.000 millóns de euros. Que porcentaxe ou que parte desa cuantía ten que quedar en Galicia?
0: Esa porcentaxe se abarcará probablemente para cada proxecto mineiro. Non é o mesmo, por exemplo, a explotación de ouro, que é moi rentable a día de hoxe, que a explotación de cobre, que ten moitísimas máis fluctuacións no mercado. E se marcará para cada proxecto mineiro, pero, como digo, sempre tendo en conta os beneficios que vai a ter o promotor. O plan que vai ter que presentar o promotor vai vincular, por unha parte deses beneficios as persoas que viven, a toda a cidadanía que vive nesa comarca, fundamentalmente incidindo nas persoas xóvenes, na súa educación, e tamén nas persoas maiores, pero tamén vai ter outra parte destinada ao desenvolvemento económico en outras actividades distintas da minería nesa comarca.
1: Falamos de becas, por exemplo.
0: Por exemplo, falamos de que se poida, pois, becar para estudiar no estranxeiro os mellores currículums, ou que todos os xóvenes nunha determinada franxa de idade estudien todos os veráns un idioma no estranxeiro. Falamos de que realmente, pois, a xuventude que estén esas comarcas teña mellores oportunidades, porque precisamente ten un recurso natural, está al lado desa mina, ¿no?
1: Por certo, sobre a mina de Touro, segue pendente da declaración de impacto ambiental. Vai ser favorable? A Xunta ten intención de dar luz verde a este proxecto?
0: Bueno, eu non podo dicir o que os técnicos están informando. O que sí podo dicir é que, polo que me informan a mí como órgano sustantivo, está pendente xa de dos últimos informes. Co cal, pois, a restante parte dos informes, a todo agora, son favorables. A partir de aí, o que informen, eu non vou aquí, pois, predispoñer a vontade dos técnicos que quedan por informar.
1: Para cando se espera esa decisión? Antes do verán?
0: Bueno, eu creo que debería ser, si antes do verán tendo en conta que está moi avanzada a declaración de impacto ambiental.

0: Abre vostede unha nova fronte coa minaría, cando prácticamente ven de pechar outra con Altri. Dá por feito que esa macrocelulosa non se vai instalar definitivamente en Galicia ou aínda ve algún resquicio, algunha posibilidade?
1: Bueno, todavía a día de hoxe o que podo confirmar é que fronte á declaración de arquivo do expediente a empresa non ten presentado alegacións. Todavía quedan, non sei a verdade o prazo de memoria, pero queda algúns días para que remate ese prazo. Eu veo, francamente difícil que se alega algo poida xustificar o que ten que xustificar, que é que existe unha solución técnica para conectarse a unha subestación que non está prevista por parte do Ministerio. Entón, a realidade que vexo escasas posibilidades en que Altri poida alegar algo que dé a lugar a que non se arquive o expediente.
0: E respira vostede aliviada despois de saber que Altri non se vai instalar en Galicia despois de todo a polémica que se xerou en torno a este proxecto.
1: Bueno, eu creo que non debo respirar aliviada porque un proxecto industrial non se instale en Galicia, ao contrario que outros líderes de outros partidos políticos que parece que sí respiran aliviados, pero en calquera caso que sí creo que temos que ser o goberno moi claros, moi serios e moi taxantes nos procedimentos que utilizamos. Entón, a mí non me corresponde valorar se estou aliviada ou non, senón ser clara coa cidadanía e coa empresa. Se a empresa non se pode conectar, o proxecto está morto e, polo tanto, así hai que trasladalo e, por suposto, pasar a outros moitos proxectos que hai moitísimos que se están presentando con interese para instalarse en Galicia.
0: Como, por exemplo, falemos de outros proxectos, conselleira, esa posibilidade de que se instale aquí en Galicia a primeira fábrica de coches dunha empresa china, de SAIC. Vostede acaba de regresar dunha viaxe oficial a China, acompañando o presidente da Xunta, mantiveron contactos con representantes dese grupo automobilístico, propietario da marca MG. Están a buscar emplazamento para a súa primeira planta de coches en Europa. Que posibilidades reais ten Galicia?
1: Bueno, pues como para calquera proxecto industrial e máxime no ámbito da automoción, que temos unhas capacidades extraordinarias para este sector industrial, eu creo que as nosas posibilidades son moi boas. O creo firmemente porque Galicia agora mesmo ten un desenvolvemento no sector da automoción que é absolutamente exclusivo, digamos, en toda Europa, non? Temos con un texido productivo con máis de 26.000 persoas, cun talento, formación, que eso non se improvisa. E logo, pois, temos evidentemente unha capacidade industrial de xerar valor engadido e cadeas de producción moi elevada. Co cal, pois, si creo que non é unha utopía pensar que unha empresa, neste caso chinesa, de automoción, poida ver Galicia como unha ubicación razoable.
0: Leva meses traballando para conseguir que ese proxecto se instale en Galicia. ¿Cando cree que pode haber unha decisión?
1: Bueno, pues vamos a ver. Nos traballamos na oficina económica con moitísimas empresas que se achegan e con todas elas facemos exactamente o mismo, que ensinar de algún xeito o catálogo comercial de Galicia, que é o que acabo de dicir. A partir de aí, os tempos das empresas pois son os que son. Cada empresa ten as súas estrategias. Eu non podo falar por ninguna empresa, nin por esta que vostede di, nin por moitas outras, repito, coas que se está traballando a día de hoxe. Co cal, eu o que digo é que Galicia é un lugar magnífico e con moitísimas posibilidades reais para poder optar ou competir con calquera outra rexión europea. Que ninguén pense que Galicia, porque ás veces pensamos, cando estamos en casa, que non temos as mesmas opcións, temos as mesmas ou máis que calquera outro territorio europeo.
0: É cuestión de semanas, de meses.
1: Como digo, os tempos das empresas, o gallá, eu poidera manexar cada empresa que entra pola nosa oficina económica, pois cales son os tempos para as súas decisións, e ás veces non se producen nunca, non? Pero bueno, o gallá que o goberno poidésemos ese sentido influir que non podemos.
0: Esa planta de acabar en Galicia ubicarase no porto exterior de Ferrol.
1: Tampouco podo dicir o que a empresa vai decidir. Temos
0: pero esa ubicación sí que está sobre a mesa.
1: Temos tres portos moi interesantes dende o punto de vista, eu creo, logístico para unha empresa deste nivel. Estamos falando da sétima empresa do sector a nivel internacional, é dicir, é un empresón. Polo tanto, pois tanto o Porto de Vigo como o Porto da Coruña ou o Porto de Ferrol son ubicacións absolutamente boas e logísticamente preparadas para que esta empresa poida utilizalas e por suposto que as tres ubicacións, como a calquera empresa deste calibre, se están ensinando, mostrando e traballando cos distintas autoridades portuarias.
0: E cantos postos de traballo xeraría ese proxecto aquí en Galicia?
1: Bueno, pues esto depende, repito otra vez, de que sea empresa decidiese vir, realmente comunicase pues o tipo de o número de, digamos, inversións que quere facer. O que sí puedo dicir non solamente respecto de esta empresa en concreto, senón de calquera empresa de automoción ou de outro tipo, pero falemos de automoción, é que nos nunca imos permitir, o digo porque en algún medio de comunicación pues vin que se falaba dunha fábrica de ensamblaxe traendo, bueno, nos o que evidentemente exiximos, e ademais é que non é nos, é que é Europa, non? O que imos exixir se unha fábrica nova se pon en Galicia e que sexa unha fábrica, e polo tanto
0: que se construan aquí os vehículos.
1: Efectivamente, que a fabricación pois sexa unha fabricación elevadamente local. Isto non quere dicir o fai Estelantis, non, que non se podan importar determinados componentes, pero en ningún caso, por suposto, a Xunta de Galicia vai ver favorable o que simplemente se traballe nunha ensamblaxe, non?
0: Neste asunto van damando o goberno de Pedro Sánchez, están colaborando para poder atraer esta inversión a Galicia.
1: Bueno, creo que é imposible pensar que un investimento dunha empresa estranxeira que para empezar precisa dunha autorización de inversións que por parte do Consello de Ministros se poida traballar de xeito alleo o goberno central. A miña intención, creo que isto é manifesto, é sempre traballar da man. Creo que sería absurdo en inversións do calibre, non, da que poderíamos estar falando, que a Xunta de Galicia pretendese traer isto de xeito illado, non? Non tería ningún sentido, nin sería exitoso.
0: Vivimos, conselleira, momentos de gran incerteza a nivel internacional. A economía galega xa presenta síntomas de ralentización. Haberá que modificar a baixa as previsións de crecemento para este 2026?
1: Bueno, creo que eso é imposible dicilo a día de hoxe, porque por desgracia pois estamos nun contexto internacional en que case de hoxe que estamos facendo esta entrevista a mañán as circunstancias do mercado poder ter cambiado. Si é verdade que o empresariado galego temos probas de isto, non solamente na pandemia, senón noutras crises, ten mostrado unha resistencia a este tipo de crisis extraordinaria. Eu creo que ese liderar o acompañamento implica traballar coas empresas, e por esa razón, por exemplo, pois estamos traballando todos os sectores industriais cuns plans directores que non os fai a Xunta como estrategia de goberno, non sei que non que o fan coas empresas.
0: Descarta en todo caso, conselleira, que Galicia poda entrar en recesión?
1: Eu non podo dicir se Galicia vai entrar en recesión. Galicia está nun contexto que é o español, europeo e o internacional, e polo tanto Galicia vai continuar ou vai se ver inmersa nos vaivéns da economía europea. O que digo é que dentro dese contexto internacional a economía galega é especialmente resistente.
0: María Jesús Lorenzana, conselleira de Economía e Industria, moitísimas gracias por estar hoxe connosco aquí na Cadena Ser. Boas tardes.
1: Un placer, como sempre. Boas tardes.